0: Nyangdil Nishul Chenzala Mokta Thoma Chenang Tanzalwa Nimzong. Zhongguo Rangni Lam Chonang Ge Nyangdil Ngoksong Yopartir. Yenang Nyangdil Nishul Chenzala Mokti Jabshuk Che Hyangti Sonjil De Himkan Nyongnyong Yen. Kunggam San La Pan Shi Lu Sir.
1: Pan Shi Lu Ne, Zhongguo Gongcheng Deng Ge Xiangwei Lingkeb Chi Nguan Shun Ba, Nguan Shuo Hua Wu Pan Pei Yi Wei Yim Xing. Lu Na Chong Nyekeb Ye Chib De Song La. Zuan Kong de Tang Ni Jiu Bei Ma Si Wu, Che Deng Deng Hong Hua Nian Shi Bi Jiang Tang Meng.
2: Ding a, Da Bo Sa Guo Men Dao Li.
1: Niang De Ni Xiu Chen Zai Mo Zhi Deng Bu Ni, Da Ya Chu Ke Deng, Qin Shen Niang De Long Dun Sa Cheng Zhe Cheng Xie Bi Wu Ri. Pan Shi Lu Deng Zhong Ge Niang Deng Ge He Li Dun Ji, Pa Bu Ji Dan Bu Zhe Bi You La. Kong Chen Me Deng Ka Zhe Ni, Lin Ge Me Zhe Bu Che Tuo De Ke Ying. Pan Shi Lu Yi Zan Zhe La, Me Ge Lu Jie Liu Hua Geng Ying Duan Yong Mei.
0: 他跟何前庭性格是一样的，无声无息。他这个人一生不争名利，遇到好事从来不伸手。让他贡献的时候，他一定是冲在第一位。咱这个什么这个蓝沃当木托，彭世鲁也杰克杰杰的萨尔杜谢泡巴登，龙我个这国这个人个没提不起那么出来，空给开这个嘛尼罗人南洋土米三顿一拉不进油来。
3: 南沙有比小娃这不中啊，给这开这个接不拉不起来。中国娘的了给后下这个香地松起来，第六就会让彭世路。立等烂鸡拆熊，
4: 敌人总败英雄。
3: Terang zombie ni mo
4: ala tang kana ro go
3: zombie ya mo

0: 梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: 罗俊池段月琪，
2: 罗俊池叶建勇琪，
1: 罗俊池段月
2: 琪，罗俊池段月琪。
3: 整个人家工坑上，谈到人家呢，三股筹备来征地呢，中央农村年征几个来矿，配合吃龙头过着区别，老蒋推出几百来征税，我听得来征年终收看着阿言，第二个来征拿毛推起，习近平去推入三百，中国开局点被基础人路的光背，老蒋集团希望年终收银，确用呢各具设备，他请不是机会吧。推入三百年，中国开局点被基础人路怎样背诵级别，作为归属的国人。根据国际呢，听入中国两万特级级别，各自可被特国经营。根据国际呢，按最短期六七位扩到三百几年了，到达扩到六七天三百，按最短期的被巡路呢，六零八的起始准六七准足全是。根据国际呢。中国民漫谈中华民族的批改六九电器三十六不七实现了，到达三十六不七天，中国开局电被基础人路吃下去，全国六不七了滚地当时。习近平主席习近平去电团，根据国际呢，听说中国两岸大局别各自可别太过经验了，罗家尼的贝特米兵温哥塔，中华民族的加塔了不起，温哥起吧，他具备各自口味太过经验。根据国际呢，听说中国五三七学的开缺塔，听说中国共产党面五三七学的西路恰新月，切东国给段主段给雷达中年吧，当谈杰克看着恰马车位内苏卡位六九级内家仓位格数。按最短期各局级别中层总筹措挺数不错的，当谈结合给那个做难题，边角组准期定都不够他，根据国际结构六个人心去取代结不是。推特内说，中国共产党面谈，中国民满的两百名员也尊严独他，暗基点被杀掉的六零了的呢。根据其卓兰定期西南通关边加开谈拍摄难处军车面板开图实体，中国边疆独秀谈球队解读，迷茫的初一初在接对马的给人三百字不是，但他迷茫的恰恰替对马的格局识别级别冲突，立场大的断句全是。突然间了，突然间去那天遇不谈，迷入间了迷入间去跟着遇，格局呢？各州去推广它，确定十三例的患者，特别过今天几千年几千送我它，短途那边感染它，人家起码呢起码都送药。别个穷人去那天它，别个穷几个那天，鸡蛋去给我它，顶人是不是给我女子所穷心，我真气我的去了。来拉着它，各州州在各州仓嘛都查不它，相信不仓嘛。在城内，许多旅游的人，他认为热热吃不干也不行。根据国际垂直那团人，根据国际给特批集体，他就吃过不行。中国短途各国呢，却用呢根据国际吃过了，却用呢根据国际不来，先他那么抗压也不马上。你当下面就送来的话就几百，俺最担心，各家级别中层总筹措挺送不错的，却用呢各局识别级别机关这套机关弄起不是？层总筹措提出，让给给各局批改电力送去短途那边，南汽日别巡逻他六零去南屯了，一些顶什么吃不他？却用呢各局识别级别南汽屯宁他没往别着去三线吃吧？根据国企日本巡逻团失去了南汽推介三百日团日本行程划，但用团基础用的却用的根据设备级别提给三六集团去完成它，且就给独秀恐怖之外接了电。中国开局电被基础人路的恰恰狂徒片瓦的工地单位贴图，南汽了定设备普人为修建贴不是。但给各家级别中层总筹措挺送不错村，按照根据国际给他这全部的证明，别面给收财钱包，却用呢根据设备七八的工地当我谈。 ngeru chepo minyuwa sik dokpa. Nyenga chewe chulung mambu si le gewa jie la din. Gyurzu te chow yong ne shuk dunpa ta, ne mambur tuke chungwa. Kumdab nyur la dinpa, tishung gundu bewa jie ki namba sharwa shi. Jikep shuji Xi Jinping ki din tun, dan ki gup juk ji bie, zhung cang zung chui cho ting suba ni, tui rab cheba jen yin la. Ti Gyurzu guo ji tan, ji cho rin lu ki ting rab jen zu zhun chi bie, lu gyu ki tui gup saba chi wa ta. Dan ki gup juk ge bie zhung cang zung chui cho ting suba a, tui rab cheba jen yin la. Ti cho yong ne, Gyurzu sabi chi ba ta. Zala cang wei guo ne, Gyurzu chui gui ta, gui bie dong wei tui rab saba chi wa ta. Rangye ki Gyurzu guo ji ki nabu sargan ki zui du bishin. Gyurzu guo ji che chun ki long sibjul hangzam ki rin la. Tui rab sabi guo mu chi wan ne tui rab sabar ki wa ta. Guo zu sabi to lang ba ne tui rab sabar ki ti. Ngan cui samlu jing zui ta ngui to din cui. Bobo qinbu cui da ta bangar qinbu Gyurzu che di. Xin kham sabi si zun yu. Kimdu ki tuan cai tan zhi wei gen zang lin la da ta. Chong de ke le huop ki targe chung wa. Xin le ki jia che zang yang dang wa jie ne. Chong sip ki gen zang lang bi se xin le wong sum su le ye che ba ta. Wui ta ra guo zhu meng chu le ge ke lang ba. Xiang chong targe dong wei te ju la da che ba jie ki par ta. Shen zhen su bian zhu mi xie kui zu ba ta. Su gui tan tan cham gui ta nan lo gam se di ne chong ke jie. Qi zhu le guo meng qi wan ne. Zem ling yong cong zeng zu le shu bu ta. Gui ji lam jik nyam zhun qi ba. Rang me yong cong cui da kui zu ba. Zhong kui ge ji nang zhin nguan ma xiam cuo gup tang bu li zhong ngang gong cuo qi ba jie ki par. Nang le zhen ba ne qi le gui bie par. Ge nir ke le chung zhin ya bu le nir wa ta. Ge le nir bian zhu kong tu bie wa ne. Ge ke ma zi ke le gyur zhu zi bie ta. Wan wei lam lu zhi me bian zhu kong tu bie wa par. Ji le wan wa ji gang yin ba ne. Ji le wan wei bian zhu zu wo yin xin. Wan wei lam lu nam an ki bian zhu tu mung to kong tu bie wa ta. Gyur wa bu zi mi ba ni gyun kong qi bie par. Zui gyun ki chashi bianzhuo ne, ngar mei ki ji zuo ring lu ki cong zhe bianzhuo zhik sui ta. Tene tun kong gu zhi chu, cong zhe tang zhu ring xin ki nu bu dun bi ta. Si shung ki nu bu dun bi kang li che bie pa. Bianzhuo zhik sui gyu zhu qi gyu zuo yin ba ne, chuo yong ne bianzhuo ta. Chep si, ring ne, ji zuo gen kam kuru yu jie ki zhik sui ta. Dang zu zhun ki lam lu ki gyu zhu par che bie, gyu zhu rab ta rin ba dian di ngang bie yu ba ta. Mang di mang san mang pian sung ki qi de du man la dar che bar ding. Gyurzu guo ji ti, ting re zhong kui qi ngui se qi wei ke da ta qi ngam ji dian bie nan ba cha yu bu shi. Gyurzu guo ji ki zhong kui nan ba ta, zhong hua mi ri ki nan ba, zhong kui mi man ki nan ba jie le gyun do ha chan qi bu da yu bu shi. Lak lin li guo gui ni ngui re chui si. Gyurzu guo ji ni. Dang ta mi man ki kum dap qin bu tu rab ki jie xin tu ba chung wei ke qi tab zhu yin ba ta. Zhong kui ke zhu dian bie ji zuo ren lu zin gong bie sum qi bie zhuo lam niang ji yin. Gyurzu guo ji le qi xin tan da wa ma duo qi xin de ba mi. Tu rab sa bie na zhong kui ke zhu dian bie ji zuo ren lu zin gong bie sum qi bie zhe wei gui shu ni. Ngar xin gyurzu guo ji yin. Dun gyu gi zhu lam ding tu, kum kan dun bu gi samlu jing zhu dong wa ta, kum kan dun bu gi ji zuo tun gi nu shu jing zhu tan pi ge dong wa, kum kan dun bu gi ji zuo gi gi dop jing zhu dong wa jie qie ne, nga le to wei guo zu si ta, nga le to wei peng rim, nga le to wei mi bing gi to ne, chuo yong ne gyu zhu si bi qi bar gun di dong gu ba ta, gyu zhu guo ji ter du du gu bi dong gu. Chuo yong ni gyur zhu si bi qi ba, ka chuo tan, lang chuo tan, za tun sum din yu. Chuo yong ni gyur zhu si bi qi gu ti, chuo kang tu bi gui min ni, za wei ren xin din bi, ni tun si yin. Ni tun ti ra, chi lin ya bu si po gui na, chuo yong ni gyur zhu si bi qi bi ji mi bin le, ko wa tan, ding zui cha zang si lin gui ba si. Ji kip shu ji Xi Jinping ki din tun, chuo yong ni gyur zhu si bi qi bi ji mi bin ni. Zhong kui ke zhu dian bie ji zuo ren lu ki lam lu tui zang ta pi ge dong gu ta. Ge ke zhu gong ma la ta zhu gong nu ba ting rab jian tu gui bi dong gu ti yin. Ge zhe ci ni bu din ni, xi tun bie cha jian xi yin ba di. Ci nga me zao e ka zhuo dian ki qie yu ba ni. Zhong kui ke zhu dian bie ji zuo ren lu ki zhuo lam yin ba li, zhuo lam xian min ba shi. Ci qi me zao e ka zhuo ki chi dun wo. Zhong kui ke zhu dian bie ji zuo ren lu ki lam lu tui zang ta pi ge dong wei. 提出三不点去签约。

0: ngarzu lab zanjug tang, xiyun lab zanjug, xirdan marnar zanjug, xzartu lab zanjug jibshepi kurib zangpov chandi, mamang yung jir kapchil ngarzu l tang, zhungzhang ngarzu l, xzartu l ramzhin chan ngarzu l jilab tini, wderchi dambin tsorub jangwi rirman u zang u ngunjir yung wabshi bari kalmaq tong gisi nantong nang yud. Jangchu chir lamu xarwe tugu, jachin ngarzu l ba tsib chachib ruja Xi Jinping gin zibtong nangwi kapshuk tari, nyangstub cherchil ji nyamjir tugni, Zhongku nambi dangrub janjin zikvchun ji laglin chenbu chulshig yud. Dangwi cikhsam nyan, jachim chombab chaki chakung jim chogmib danchi tonga ya sari, Jianghai tak janjim bagamchil ji ngungdun lingan av delag ngang lagrub shiba tangtan, Khaitaim jachi paglam ngungdun shi zalam chog chikhtang sabsar lib yud. Dain mungar rangjian ni tuanbi, mib jachig dang jangchung jigarambi cangtag chaybi bagamchil ji Chiyuk Piglam Ngungdum Shibi Xtangchal Sabhi Chisanto Shigimbaadang. Khaitaim Rachi Piglam Na, Shang Jiangsu Shangchin Nantung Zhongchir, Khaimung Kani Gochikhan, Su Ni Taichang Zhongchir Warlibiyud. Leidab Zhansanji, Nantung Ni Jiangsu Lurjil Tang, Shanghai Jiwarjin Rorchul Dizul, Chichir Tungtang Rortabardin, Rachi Sarsam Lang Rachik Janjin Pejin Tabji La, Gandhi Tungji Su La Dunyang Gachin Dayang Barid. Jiangsu Shangqin Zhimzhi Leizhan Zikvchun Ju, Khaitaim Rachi Piglam Zikvchun Guandung Puyi Leizhab Denjig Bu Dangbu Zhuzhin Yunba, Wu Dong Yanggi, Datang Bengchil Piglam Lengzhib Danbigu Nim Rachi Xtang Sabkis Leibadi. Nga Tsu Khaitaim Rachi Piglam Ji Lamtik Shou Khartung Tabjir Mengjib Danbu Dangbu Bamasid. Tlaibshin Yungzong Chebi, Chekhshel Deng, Sakshi Charchin Uq Cangtik Hajang Cheba Deng, Tak hendak rangwi bengchil arjun lekar nyamyung zacin nak sungguh sih ul cibu barade. Ribi jangsa sen bur kapce je ngecok tosin. Ngidu bang ngir lafti ni lafci azabjul tode. Longur tungge cicin gopi maung tungcil shungan kasar de ni l pejim yurong rojin yude. Ngakci kongsang rang zikun bar ngar tung tak zamji shungan kasar je khandam kundi lamngi je trabji wanglam tang. Tiwjin rolam je shortuk le trabjun jiu barade. Xiongan Zhugbi Xiongshan Gongsi Lita Dodang Boye Liang Kai Yi Lita Zhunsenji Lamjit Dib Shajig Sanba Deng Keli Jib Chichabu Ngasi Rigji Sukh Kujig Shini Zhongqin Peji Jim Kurndak Zuo Chikbir Shajig Deng Xartul Keli Deng Zirsun Deng Toksar Keli Jim Peji Lan Dikchur Shajig Yin Shibjun Deng Ngarzu Lapti Ni Dirab Jim Ngumsar Toba Deng Bantab Lapti Ni Zidig Danbim Yongjir Togi Ngakchi Gongsang Rang Narsul ba mari rim baxun thomil ngang chif chirtang manbi shirji tobjin yu badang. Jacob jih zona leta kag vtambu gu nin zikchum shibjin yu da. Jachin narsul ba zi ma gir jim peji di dirim peji jib labjin chenbo dang nyamjib shi di. Lagsung lafdi ni tibim zirdig danbi in chua to badang. Gapchil narsul lafdi ni zhongku nanbi tangrib janji liag sarwa zomjin yu bari da.
1: Daga le kong na bai na cila. Nying hi gong, Guangxi dang zhejing ni ji ka su sur. Luo ngan chan jib chargu zhunga wi ngu yagpun zigbi chi tun sanjir chabzhig chonda chukpa dang. Sakni degi luo ngan chan jib chargu zhunga wi chargu zana lamang ni. Shiyung ji riglam dang, mungbin lingan, xia tab gashin si la sanjil dang sab si yu. Luo ngan chan jib chargu zhunga wi dirgab na. Guangxi yi bi tu gongpil zuib zhamni, darjin ru yin gaxi din sam hira. Guangxi yi huan zhur gongpil dang. Gui gongpe, sartu la gandil, mangcu derchi suk shuk chigla mungni, mungci zu kanyik zanga gudu siyo. Di nang, zhengzin huanzhur ji diwi tongli ji rintang palmi, sakhi ji tongchil si rintang nang zongwi derca dang. Zuchil lirik ji rintang palmi, sakhi ji tongchil si rintang nang zongwi derca su, mungci gudu siba di tongni. Guangxi yi luo ngan chan jib chargu zhunga wi rang, gongpe ji bi ca dang panji la dewi dangdu si ba chun ji yu. Guangxi zhuang zhiga rang xiong zhong ji zhu xi wei tao yi. Nga ci shichib shu ji Xi Jinping ge gongpe ji tab si dang chargu gur ji nam xie ge shen dang. Dib zhin Guangxi li dun gur ji nam xie ji lang xia ge shen, za wi zi shong xi san zhug ji jin chong si ba dang. Mang zhin dang wa dang, dang hu qi le dong wa. Pekla Pambasi ji Lingan dang xia tab rabdang rinba jingu xini dunyu ba dang. Huanzhur gongpi ji rintang di ca dang. Sarpan di ca, bagmin di ca ji la diwi tongshin xie zhin yu. Ixia xa luo nanjil war ji Huanzhur nyu cun nyamli ngarwi dang sabda dang di. 广西十届金灿队广配届政治特别多批升级的新角色当给写上哟。中间罗爱能，广西十届人不等，一爱你做金枪戏班等，也不等等你比赛统计你和广配了当届等，杰西红了表扬等，陪你去了当届金枪戏班。江苏学北环水广配核心的档案，实测头一个呢，那不就江苏做了么十万年等子东西吧？平路米子也中午环水的结合特征吧？中七等中德镇十万等，中西部群用的大金竹金角色档案，中看红蓝竹八等，北美广配的当届金枪戏吧？这边广西子东西吧？没有藤枝等，实测单上。坦诚横直是沙丹的东西集团内，中国南北当了省级广西旅游百倍中心有，六安城级全国中央别人，浙江的北土广配等，特蒙托西部人级为惠东垦子镇下级特殊人省级广配乡内，四川人当了省日地产内安吉用为苏宁多边在里这边西边，西安某次单去西巴等。北土广配界灵感组文色都得动画等，十二多斤黑车西边对于内部文色都得动画，杰西当时得动画等，十次突围西区个古爷杰西动画所前期全部走南门内，十二多马六个西用界叛逆起了动画等，浙江个前期单笔当了边界同类马六子吧，没特别年纪烈日当当下日个家了跟得动画等。十次突围西区个古爷杰西动画所，学习这个台阶下特别新动摇。浙江省省长龚正刘建义，我在习近平个第六十二位中共前十一代表习超人路杰共办集体的下届金枪戏班等，渐渐踏遍黑色嘛南北硬冷冷的路。北土广配等特蒙托西部人杰为惠东垦子镇西边地位灵感的单子一部戏班，东土的值班等，等着的酒吧。拉不进进等着的花儿新被冷破吧这些吧，乡亲的勇气换取了金特恩十万等两百小时光盘着急了跟得动画等，十出的时候先腾了单冷勇气金枪戏给，借勇气穷用了两千猛增不给八等，六零我们等你单看你了自个儿踏实的希望等，双兄你踏实的这不把戏给写上哟，十六你懂什么十六来不干，浙江给换取了多少等？参赛都好，学定战术你把这七七八节你很有给跟得当呢。没里长雄三科节统计别人团队，大姐是为换入了二十节七七等你玩十万等，浙江个三十多等，你们突围贵乡亲的多不亲，七七突围人内乡亲的多不亲，中七等中十八日是个娘子节彼此突围公平，七七对于突围中看乡亲。西乡马六等西乡泥巴当了金属，学这台节目是真难，额度了十万用完了，总理先生有把握。
2: 等那十吨给了几笔，不让扎印呢？
3: 等那我去了三级就比通体印呢。
4: 三级耕地。
0: 从我这个咱们江中县城康的百位呢，出来。年前的三国兵从容相亲七五天的金龙雄话的呢，从容相亲及第七届七五等次执政小姐的中康欢迎节脱纱春节等的，这个单兵从容执政了，跟的同为南屯改亲戚的时节金雄喜呢，七五革命的黑特别特巴等的，七五等很少了，历史大相机吧，慢慢新建的用户机就蒙蔽了单口戏的，蒙布等屯里，环剧的吃不了所有机做那特种呢。第七届七五等次执政级热情奖了，跟的动画等的。第一路什么人了？相亲勇气人最皮呢？北川七五等的，从我们部时候相亲的人比第七届七五等次不加分吧？第中七等可了不解决总先我来吃药精的，蒙族级七五等次的也参差了，我甚至见不着新药的。
1: 大家来看那边那次了，人婚初婚相亲，初不相为个人讲课，大不是从那初中大家。政治的落地，学弟回头的南征啊，硬是苦就西巴等。但那春红节准备政治的落地，中的穿个拖马的人，很多小儿子呢。回头的南征地，正是钱穆等没特别人说政治落子晓得。落地啊，人个上街马勒说， མ ལག ཆ ཚང བརྒྱད ཀྱི

Tiringki le chen na li na, pyeon jung lhoge mangse ka ji gu ri shu bie, du lu bu ngan se jun ta shu.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: Sengke Tunglin Ye Yogun Kamsa, Ngana Zolariya, Zhongyan Longchen Nyanchen Jikib Lekun, Pyoge Longchen Ki, Tirengke Lingxi Lese Na, Xenche Chungwa, Hachang Ki Kachuchi, Ngani Tengde Lese Nso Yongba, Denzin Wongye Yim. Chongbo Namuzo, Nye Sui Tui Sui Yine Zhe Yame Na, Yar Sien Tang, Kung Sien Kabla Ya, Min Mangbuchi, Yugo Lya Pye Nyebu Yoshi. Ta Yine, Yugo Chumre To Lya, Sien Shi Ki Jala Nyoro Chungye Ki Nye Zui Tinte, Kiran Lya Chen Yung Ayu La. Yugo Chumre To, Sien Shi Ki Jala Nyoro Chungye Ki, Nye Zui Tinte, 居地年不切的，但第三宋季呢，这套西北季居地的来切一下。人类他越过不谈，基地部，从这德国土他们几个区域的年度年底脱了，越过从这脱，前些季加拉牛肉就被年度居地级别列段级，批准年数的用着消息。但用着从对地脱了呢，从这土他们西季市长侯振刚给听这松下。
3: 他越过从这给这套的人不越吧，老是忙不越吧，真是给这了牛肉就业的有点耐心，他就吃个为那段时间。他听俺那说，家己越过了也别跟瞧不起我们的吃些那，再就牛肉类呀，就跟吃不起点样类似。听这几天对什么的啊？那最马腿宽的，那最给破的一些，那最几个的这套食品给具体麻辣鸡啊。
2: 作用切切的，俺那说，如果冲着南罗给的，真是给加拿大牛肉就业给那段的呀，具体啊，修正起来的下子，你这就松下了。他电脑罗了呀，切的卡松子些呢啊，空给啊，塞这些学校，谈不的卡里是呢啊，如果冲着电脑修巧嘛巧给妥当的，才是的，但难了的那里下。他俺那说，今日搞过是对上吧？ chilo lo ya tang ya tang na lo lo ya chen ta chirto nang chen si gor ba ta thari ki ga gu di ro ba dun lo ya pyo che ta kesi di na lo lo ya zu gu